صدقہ کا سارا اسدا ہے، جس کے صدقے اج یہ روحانی چہرہ، اج یہ سرداریاں، اج اسی گرو ارجن دیو پاتشاہ کا جنم دن منا رہے ہیں۔ سو کنی کرپا یہ گرسکھاں اتنے ہوئی، اج اس پاسے ول جاتی ماریے تاں پتا لگتا ہے جے وہ وشواس رکھن والے اج گسے ہو کے نہ چلے جاندے، تے اج سوہنیاں داڑیاں والے سردار گربانی نہ گائن کر سکتے، پر واہگرو نے یہ داتاں بخشنیاں سی، یہ وہ دی بخشش ہے جس دی بخشش دوبارہ اسی کیرتنہ وچ دیوانہ وچ جا کے جے کوئی گائن نہیں کر سکتا تے سندا تے ہے نا، کاوتے ادھرے سنتے بھی ادھرے۔

ہم دوساں دا کیا حال. فریدہ ایک ہی ویکھ رہے ہیں دروازے تے بڑا سندر کڑیال لگا ہے تے کہنے اس کڑیال نو ویکھ کے بابا فرید جی سانو اپدیش دین دے ان دوساں ماریا ہے ہم دوساں دا کیا حال. یہ کہنے ندوشاں ماریا جا رہا ہے اسی تے دوشی ہاں اسی تے اوگن آ رہے ہیں پھر ساڈا کی حال ہوے گا. کہندے نے بابا فرید جی اس نو ویکھ دے رہے. سنتری آیا ایک وڈدا ہے ایک چوٹ ماردا ہے دو وجدے نے دو مار جاندا ہے تین وجدے نے تین مار جاندا ہے. کہندے نے اسی طرح کڑیے کڑیے ماریے پہری لے سجائے. کہندے نے کڑی مڑی آ کے او سنتری اس تے چوٹاں ماردا ہے ہر پیر تے انہوں سجا مل دی پر ہے نہ دوشا سوہے راہ کڑے آل جیوں ڈکھی رہن ویہائے. آٹھ دن بچارہ رو رہے ہے کہ میرا کی قصور ہے مینو کیوں بار بار چوٹاں پی رہی ہیں نے. بابا فرید جی کہندے نے اس کڑیال تو شکشا لئیے کہ پائی جی او ندوشاں ماریا جا رہا ہے تے ساڈا کی حال ہوے گا. اس لیے اپنے اندر گن پیدا کریے اوگنا دا ناس ہو سکے.